Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Da, i kao što smo rekli, vremenska prognoza za danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Sutra, ponedjeljak, prvi junski dan, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevno od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. I srijeda, prognoza umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, ali i sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne 30 stepeni. I nakon ovih toplih, vrelih, sunčanih, majskih dana, bilo je stabilno, jeli, vrijeme, dosta visoke i dnevne temperature, stiže nam, evo, period nestabilnog vremena, praćenog pljuskovima, pa i grmljavinom, lokalno, ali dosta visoke dnevne temperature, kao što smo, evo, čuli, do srijede na jugu i do 31 stepen. Ugodan nedjeljni dan vam želimo uz program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje portal federalna.ba, aktualnosti i vijesti.

0: Radio Kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice Radio Kalendara.
2: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
3: Na današnji dan 1809. godine austrijski kompozitor Josef Haydn umro je. Bio je predstavnik bečkih klasičara, tri decenije kapelmajstor na dvoru mađarske magnatske porodice grofova Esterhazy. Prilikom dva boravka u Engleskoj stekao je svjetsku slavu, komponovao najzrelija djela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, njemačkim, francuskim i ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije.

0: 1819. godine na današnji dan rođen je američki pisac Walt Whitman, pjesnik slobode i demokratičnosti. Bio je štamparski radnik, drvodjelja i učitelj. Osnovu njegovih pjesama, napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stila, čini opšti panhumanizam. Snažno je utjecao na modernu poeziju, posebno najvažnijom zbirkom pjesama Vlati trave. Na današnji je dan 1859. godine počeo raditi veliki sat nazvan Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. A 31. maja 1896. godine održana je prva fudbalska utakmica u Beogradu, tadašnjoj kraljevini. Utakmica je održana u Donjem gradu kod kule Nebojša, a igrali su članovi loptačke sekcije gimnastičkog društva Soko. Prvu fudbalsku loptu u Beograd donio je te godine Hugo Bully sa školovane u Njemačkoj.
1: Gospodo, bit će

Da, čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija, čuli smo i sportski pregled kolege Jadranka Fejzića. U nastavku našeg nedeljnog jutra najavljujemo dvije sjajne priče, dva zaista super događaja, a to su Ljubuški outdoor festival koji traje do 31. juna i najavljujemo srednjovjekovne igre bez granica, porodični dan na Brezovači danas. A Ljubuški outdoor festival u cjelini čini skup sportsko-rekreativne aktivnosti kojim se povezuju i revitaliziraju rasute kulturno-historijske i prirodne baštine duž takmičarskih ruta. Paragliding, trkačke, biciklističke trail staze povezuju rijeka Trebižat koja pored svog hidrološkog potencijala baštini i dva prirodna bisera, vodopade Kravicu i Koćušu. Ruta povezuje i nacionalne spomenike kulture, rimski vojni logor na Gračinama i tvrđavu Herceg Stjepana Kosače, koje predstavljaju posebno bogatstvo ovog festivala. Šesto izdanje Ljubuškog outdoor festivala dolazi u punom sjaju i ove godine, a održava se do 31. juna. Gost vikend magistrale Federalnog radija bio je Zvonimir Mađar iz

obzirom na kompleksnost uređenja, državnog uređenja Bosne i Hercegovine, pa tako kada se odnosno prema dole spuštamo, nadležnosti su podijeljene,

Kasnije u pobjedničkom timu bio Wembanyama sa 22 poena i 7 skokova, u poraženom Shai Gilgeous-Alexander ubacio 35. San Antonio će u finalu igrati protiv tima New Yorka, koji je krug prije pomeo Cleveland 4-0. Prva utakmica zakazana je za četvrtak, 4. juna, a prva lopta uvisići će u 2 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Subota je bila i dan rukometa. Izviđač Konjuh 31-32, Gradačac Loga 35-34. U polufinalu završnice takmičenja za kup Bosne i Hercegovine, kojem su domaćin Živinice. Finale Konjuh-Gradačac zakazano je za večeras, a počinje u 17 sati. Za naslov pobjednika Evropske lige rukometaša igraće Kiel i Melsungen. Prvi su u polufinalu završnice u Hamburgu savladali Montpellier 29-28, a drugi bili bolji od Flensburga 37-30. Finale igraju večeras od 18 sati. Izlazimo iz dvorana, o sjedećoj odbojci, tenisu i atletici prije odjave. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedama. Pred nama je treći miting u ovoj sezoni Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je marokanski grad Rabat.

0: promjenu naglaska u odnosu na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Manje prostora daje evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više američkim komercijalnim interesima. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
1: Evropska unija se pojavljuje u najboljem slučaju kao nevažan akter, u najgorem slučaju kao regulatorni konkurent i prepreka. Dijelovi koji se odnose na ekonomsku politiku i investicije to posebno jasno pokazuju. Za ovu američku administraciju sopstvena strategija, politika i aktivnosti Unije na Zapadnom Balkanu djeluju potpuno irelevantno.
0: Problem je, kaže Čerimagić, i potpuni izostanak ozbiljne evropske strategije koja postavlja crvene linije i štiti barem evropski interes. I dok je promjena akcenta u američkom pristupu regionu i Bosni i Hercegovini očigledna, politička kriza u našoj zemlji je konstanta, usložena dodatno činjenicom da smo u izbornoj godini.
2: Bosna i Hercegovina uspjela je ostvariti istorijski rezultat. Od 113 reformskih obaveza iz Evropskog plana rasta nije ispunila ni jednu. Nula. Čak ni simbolično jednu. Reda radi da se Evropska komisija ne osjeća ignorisano. Dok su susjedi već povukli stotine milijuna eura, naša zemlja još nije potpisala ni osnovne sporazume potrebne da novac uopšte krene ka nama. Otvoreni krivci su poznati. Vlasti koje se mjesecima ne mogu dogovoriti oko zakona o sudu Bosne i Hercegovine, VSTV-u, energetici, plinu, digitalizaciji i tržištu električne energije. Evropska unija traži reforme, a domaći lideri uporno nude saopštenja, veto mehanizme i konferencije za medije. A postoje i oni tiši, skriveni krivci, političari koji se kunu u evropski put dok svaku reformu usporavaju, jer reformisana država znači manje stranačkog zapošljavanja, manje kontrole nad pravosuđem i manje prostora za rodbinsku ekonomiju. Ukratko, Evropa traži funkcionalnu državu, a ovdje mnogima odgovara upravo suprotno. Posebnu filozofsku dimenziju cijeloj priči dao je ministar financija Srđan Amidžić, porukom da mu je preko glave plana rasta i da je ta milijarda eura i onako kredit. Istovremeno, vijeće ministara bez većih problema povećava budžet institucija i plate administraciji. Dakle, evropski krediti ne valjaju, ali domaće trošenje novca ide sasvim dobro. A dok Marta Kos upozorava da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura već narednog mjeseca, domaći političari djeluju potpuno smireno. Jer u zemlji gdje ništa ne funkcioniše, jedino blokada funkcioniše besprijekorno. Amra Ličina.
3: Dok susjedne zemlje već raspoređuju prve milijone iz evropske kase, Bosna i Hercegovina službeno je na nuli. Plan rasta trebao je donijeti ekonomski zamah, modernizaciju tržišta i direktan novac za infrastrukturu. Umjesto toga građani su dobili još jedan politički zid. Ključni dokument pao je na pitanjima koja godinama blokiraju zemlju, od Ustavnog suda do entitetskog veta. Ekonomski ceh političkih igara je katastrofalan. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić. Ističe da su stranačka uslovljavanja ponovo stavljena ispred opšteg interesa građana.
4: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
3: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osobinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića koji je poručio da ova sredstva i onako nisu stvarna pomoć jer se radi o kreditima.
5: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa posjetu Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. Planirani su susreti sa čelnicima iz regije, a 5. juna učestvovaće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Teme će biti aktuelne prilike i izazovi u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Posjet u našoj zemlji počinje susretom

0: koje ste se dalinke izvodili tada?
1: Pa vidite, u muzičkoj praksi je uobičajeno da se neke pjesme svrstavaju u neke kategorije i da se određenim daje taj predznak da su sazliski ili da nisu sazliski. Najviše ljudi izvode te pjesme u rubatu, ad libitum, slobodne, ritmičke, malo rijeđi. Međutim, obzirom da je sevdah nastaje u saz, mislim da je sve primjereno da se radi u saz. Dakle, moguće. Sad što je u

0: Od Fazlija, koga ste najviše slušali i da li ste imali svog učitelja?
1: Učitelja nisam imao. Zaslušat sam u tom momentu kad sam postao član udruženja Sazlija u Tuzli, na raspolaganju su mi bili svi članovi, sve Sazlije tuzlanske koje su ono vremeno bili već izgrađene veličine, sada ih sve, možda se ne mogu sjetiti, rahmetli Avljaga Vrabac, rahmetli Muhamed Borogovac, Smajlaga Mehurić rahmetli također, nažalost već su to sve ljudi pomrli, Sulejman Šarić, Rajko Simeunović, ne mogu da se sjeti svih tih sad
0: Sazlija
1: jeste. Pazite, to je bio svojevrsni ugođaj. Četvrtkom su oni imali svoja druženja. To su druženje bila tako slobodno koncipirana. Kad dođete u jednu veliku prostoriju gdje ima recimo 15-20 Sazlija, što pa možda toliko isto ljubitelja Saza koji su također član tog udruženja, slušaju, normalno ne ometaju rad, program. Pa kad jedan za drugim sviraju, pjevaju, izvode svoje neke omiljene kompozicije, u tom obilju pristupa, stilova, izražaja, i instrumentalnih, i vokalnih, to je da se naprosto izgubite. Zaista. Meni do tada nije falilo tog muzičkog šarenla. Ja sam povremeno radio sa orkestrima koji su radili klasičnu narodnu muziku, folk, sevda, sve živo. Povremeno sa murašima, povremeno sa tim nekim mišovitim orkestrima gdje se uzimalo sad po potrebi gitara, sad bas prim, sad buzuki.
0: Prije nego što ste počeli da svirate sad.
1: Da. Tako da meni tog zaista šarenla muzičkog nije falilo. Međutim, ja sam se nikad potpunije se nisam osjećao, nikad zadovoljniji, nego slušajući te svoje stare prijatelje i kolege. Normalno, od svakog se njih nešto želilo da se skine, nešto, da se usvoji, pazite, da se prihvati. Međutim, svi imamo svoju, kako bih rekao, sklonost i svoje domete i u sviračkom i u pjevačkom smislu, tako da neko se može manje ili više kopirati, ko ima, recimo, približno neku boju glasa koju imam ja, recimo, tako. Ja sam više u kasnijem svom radu volio da obrađujem pjesme od naših doajena, rahmetli Himze i Polovni, posebno njegov repertoar, njegov vokal, njegov senzibilitet je nešto što najbliže je izvođenju u saz. Dakle, onaj način pjevanja, nešto što je bilo najprimjerenije u saz. Nisu se dao neke, ajmo reći, velike vokalne mogućnosti nužne. Poželjne su, ali nisu nužne. U krajnjoj crtvi u Sevdahu je ta izražajnost, ta ekspresivnost, to donošenje te teme je od presudnog značaja.

današnje izdanje emisije posvetili smo Sazliji, Šukri i Traki. Tekst interpretirao Harise Temi. Tonska realizacija Dijana Bičo. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: O tome kakav je u drugim jugoslovenskim centrima bio odnos prema Sarajevu i dešavanjima na sarajevskoj muzičkoj sceni, Zlatko Srkalović je u listu Spektar napisati.
1: Prema mišljenju većine pop kritičara, u Jugoslaviji trenutno najkvalitetniju, kao i najzanimljiviju pop scenu,

Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini. Emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini realizovali: za tonsku realizaciju zaduženi Aida Čupina, muzička urednica Lamija Šeper Mačković, uredila i vodila Arijana Tafro-Mačković.

0: put i ispričaju najljepše priče. Zaista smo uživali u rediteljskom debiju i želim Jasenku još mnogo predstava o ovoj divnoj priči koja je zaokružena kroz koprodukciju Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a uz naravno ansambl Sartrov, uz određene goste koji su bili tu, a 19. juna je program dodjele nagrada za najbolje glumca i glumicu i kolektivni glumački čin. Opet sudi najbolji žiri, naša publika, festival je specifičan upravo po tome jer je publika ta koja žirira i donosi odluku ko će, koji laureati će ove godine ponosno istaći i preuzeti maske naših umjetnika, koničkih drvorezbara koji su na listi UNESCO-a, koji sa mnogo ljubavi i pažnje ove maske priređuju za naše laureate i laureatkinje na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu 19. juna. To je čin, dakle, zatvaranja i dodjele nagrada, a u partnerstvu i u saradnji kroz sporazum sa agencijom Zeus ovaj program u čast najbolje glumca, glumice i ovaj kolektivni glumački čin koji bude nagrađen. Nakon toga, dakle, slijedi program monodrame Nebitno Kerima Čutune u režiji Alena Šimića. To je zapravo turneja i taj program isključivo organizira agencija Zeus. Sve informacije o kartama i svemu su kod njih, ali smo priredili, tako da kažem, jedan lijep aranžman da to večer, pored, dakle, dodjele nagrada, bude obogaćeno i ovom monodramom.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. To stop and listen.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokoj,

Čuli ste tri kompozicije za solo flautu sa Pajiovog albuma u kojem ovaj vrsni flautist vješto prepliće baroknu muziku sa muzikom 20. i 21. stoljeća. Ovo su bila tri orientalna komada u kineskom stilu francuskog kompozitora Ferouda u izvedbi jednog od najuzbudljivijih umjetnika današnjice. Ovaj švicarsko-francuski flautist Emmanuel Pailly diplomirao je 1990. uz prvu nagradu na Visokom nacionalnom muzičkom konzervatoriju u Parizu. Sa 20 godina postao je prvi flautist Berlinske filharmonije, a na tom je položaju sve do danas. Uz angažmane sa ovim orkestrom, Pailly ima i intenzivnu međunarodnu karijeru kao solist i kamerni muzičar. Nastupao je uz renomirane vodeće svjetske orkestre sa priznatim dirigentima. Godine 1993. osnovao je sa Erikom Lasagom i Paulom Merom ljetni muzički festival Muzika u Emperiju. Godine 1996. Pailly je potpisao ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom EMI Classics, za koju je snimio više od 20 nosača zvuka, koji su dobili jednoglasne pohvale muzičke kritike i brojne nagrade. Godine 2009. Emmanuel Pailly je za svoj doprinos u muzici imenovan vitezom reda umjetnosti i književnosti, a 2011. godine proglašen je počasnim članom Kraljevske muzičke akademije. Također je i UNICEF-ov ambasador. A mi smo za kraj ovog izdanja zvukopisa ostavili modernu, virtuoznu Pinčerovu kompoziciju Beyond u izvedbi Emmanuela Paillya. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.

0: zone i urbanizacije, Sarajevo moglo dovesti u situaciju da nema pitke vode.
1: Pucanje glavne vodovodne cijevi na Dolac Malti proteklog vikenda ponovo je pokrenulo pitanje obnove vodovodne mreže, za koju se kanton Sarajevo prije 8 godina kod Evropske banke zadužio 25 miliona eura.